0: Hər kəs kəndinə yaxşanı yapsın. Bıraxıb getmək kolaydı, sən də onu yaptın. Peki, ben nə yaptım? Səni sevdim, sana yandım, sana candım. Neden? Neden? Neden?
1: Damar denince, damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.